bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. Ku nga titshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-821. Ku nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.

bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad u nga ti tshechi hi fonele 082-31-07-751 kumbe 87-25-8-8 u nga ti tshechi u ta kuma humelelo ka swona.

xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titsweti hi fonele oi dos 31 05 751 kumbe 87 26 25 800 u nga titsweti u ta kuma humelelo ka swona.

Lebyi vunanga bya Shakira ka Mundial lowu endliweke tikonkulu Afrika hi 2010 lani xikotela xi tlakuliweke hi Spanya. Namuntlha hi sungula mameya xifinayixi loyi a nga ta luzaka namuntlha ni loyi a nga ta luzaka mundzuku va ta bela hi mugqivela wa Zoito ka Jodlu ku va ku tiviwa swa ku mani a nga ta kumeka ka mbangu wa vunharhu. Logicamente loyi a nga ta biwaka hi siku ra Zoito hi mugqivela a ta va ka mbangu wa vumune. Curiosamente mune wa mintlawa leyi nga ka mameya xifinaxi hinkwayo se ya swi tiva leswaku xana entswini ku tsakela ku wina mundiyalo wa bola. Francis a winile makhama mambirhi hi lembe ra 1998 ka Francis wa Zidane.